Ljudi moji, kao obično ću odmah početi sa kontakt detalje. Broj telefona direktno u studiju 3240-8686. A za vaše SMS poruke 0404-232-3274-2. I naravno možete nas slušati i pratiti putem interneta s web stranice www.4eb.org.

0: samo vaše čestitke želim. Ostali odlasi i reklam.
1: Misija u veselom tonu i narodnom štihu.
2: Krijepi dušu i veseli srce.
1: Narodnom glazbom domaćeg kraja.

Eto, ljudi, ovo je malo sam bio uhvaćen na telefon, pa eto, nisam od početka, ali nema veze, opet su dečki zvali, veseli dečki, oni sada kažu da su, evo za vas pjesma koju ste tražili.

0: samo vaše čestitke za pozdrav, oglasi i reklama.
1: Misija u veselom tonu i narodnom štihu.
2: Krijepi dušu i veseli srce.
1: Narodnom glazbom domaćeg kraja.

Dobro jutro, dragi slušalci, od radio stanice 4EB koja emituje na 98.1 na FM signalu iz Brisbane. Izvinjavam se za moj glas malo jutros, ali opet neka gripa me uvatila, ali tako to ide. Nema tu problem. Dragi slušalci, dragi članovi, dragi prijatelji, Srpski radio iz Brisbane koje emituje od 1979. Hvala što ste s nama jutros u ovim programom 20. septembar 2026. godine, nedelja od 6-7. Mi imamo 4 programe na ovu radio stanici svake nedelje. Utorak od 9 do 11 časova uveče, sreda od 6 do 7 časova uveče, četvrtak od 4 do 5 časova posle podne i ovaj program sa vama baš sade od 6 do 7 ujutru. Mi smo bili na ovaj radio, kao što sam malo ranije kazao, od 1979. i ja se zahvaljujem svim voditeljima i svi koji su radili za ovu radio stanicu, tako da se pridreži i da idemo dalje, da stignemo do 50 godine i dalje u 2029. Ovo se emituje od Kangaroo Point, Main Street, ali opet ide preko signalu, na FM signalu u Brisbane okoline. Danas u moj program ja ću da probam da pustim lepe pesme za vas, sa narodne pesme. Prošle nedelje sam imao Vlastimir Jokić, on je dugo godine voditelj, on je član ove radio stanice i njemu su dali mnogo, mnogo nagrade za njegov rad za Radio 4EB. Ja ne verujem da ću ja ikad to da stignem tako kao šta je on, ali opet trudim se, ne mogu da vodim sve te programe što je on vodio, ali trudim se sa mojim prijateljima Boban, Zoran Matović, DJ Šumadinac, Oleg, Tanislav Tatić i ja, Milanko Crnjanin. Da idemo malo dalje, danas ću da predam raspored bogosluženja za naše 4 crkve u Brisbane i okoline do Zlatne obale. Isto imamo ovaj Slavik festival i to ću da isto čitam malo kasnije. To je ovde u Main Street, Kangaroo Point, i to se dešava, bit će lepa hrana, muzika i tako dalje. To su svi naši Slavik narod koji se skupi zajedno i da predaje taj festival. To se dosta puta dešava skroz godine i ovo sam vidio prošle nedelje kad sam bio na radio sa Čika Vlastimirom. I da idemo mi dalje sa prvom pesmom jutros. Hvala i čujemo se u...

0: Sad imam malo informacije. Na Akademiju Svetog Jovana Kronštatskog pružamo našim učenicima klasično pravoslavno obrazovanje koje će negovati dušu im i telo svakog učenika. Naš naglasak je na razvoju mudrost, vrline i elokvencije. Svakog učenika posmatramo kao celokupno biće i obrazujemo kako bismo kultivisali njihov karakter i duhovni i fizični karakter. Za telefon za više informacije 072141-1102 možete isto poslati poruku admin@stjohnacademy.qld.qed.au. Njina adresa za kancelarija je 13 na 2120 Logan Road, Upper Mankrovet i ulaz je skroz Palmdale Line. Šta se dešava u St. John's od prolećni sajamova, dana otvorni vrata, akademija na kraju godine i godišnji zlatne gala večere do prikupljanja sredstva i inicijativa za društvenog koristan rad. Veliki, mali, svečani ili formalni, naš kalendar događaje okuplja našu zajednicu akademije na smišljen način. I to je za pravoslavna škola koje možete poslati vašu decu ovdje u Queenslandu, Svetog Jovana Kronštatskog, i oni primaju decu stalno. Kao što sam rekao, telefon 07-2141-1102. Dragi slušaoci, da napomenem, poruka opet, to je admin@stjohnacademy.qld.edu.au. Hvala. Sad da vam javim, imamo festival od Slavi kulture, Slavfest 26, to je 26. septembar od 1 čas posle podne. To je u Queensland Multicultural Center, 102 Main Street, Kangaroo Point, 4169. Ulaz je besplatan, hrana će biti prodata, Slavic Cuisine, i isto bit će mnogo muzike i informacije za našu Slavic kulturu i razne grupe u Brisbaneu. I to se dešava, kao što sam rekao, 26. september, 1 čas posle podne, Main Street, Kangaroo Point, možda ćemo se vidjeti tamo.
1: Discover the world at 4EB, 98.1 FM.
2: 4EB FM, the people's radio. La radio de la gente. La radio du monde. Écoutez-nous, allez!
0: Ja verujem da ste dosta slušali moj glas i da idemo napred sa nekoliko lepim pesmama.

za moje kumče. Pa za kumu, kuma, kumove, prijatelje, drugare, kolege, koleginice, svirače, familiju i sve redove.

0: Dobro jutro, dragi slušalci. Došlo je vreme da se pozdravimo od naš program danas. Srpski program od radio stanice 4EB iz Brisbane na Main Street Kangaroo Point. I ovo je srpski program na koja se emituje na FM signalu na 98.1 u Brisbane i okoline. Nemoj zaboraviti da se učlanite ako niste članovi. A ako jeste članovi, zamolio bih vas da produžite članarinu i da uplatite produženje članarinu. Mi imamo idući program utorak, 22. septembar i sve najbolje. Vidimo se di se vidimo i prijatno svima.
1: Nemojte zaboraviti, opet imamo program utorkom od 9 do 11 uveče, od sredom 6 do 7 uveče, od četvrtkom 4 do 5 posle podne i nedeljom od 6 do 7 ujutru. I zamolio bih vas da se, kao što sam ranije rekao, da se učlanite i da nam pomažete ako neko hoće da bude voditelj, i to bi bilo lepo da se javite. Ovo se uči besplatno i hvala Bogu, imamo voditelje sada, ali ko zna dokle ćemo. I sad da idemo napred sa izlaznom kolom.